0: مرکز رادیو صدا
1: نزا یور مگزینگ بارب کلیلو
2: نامونچه منگه یور یور دیورسن باروزین چکب که برنچ مرده چکشی مسکو مگزینگه
1: برنچ مرده مسکو شونچکی بیت دوزم چکم که مده ده یورا قاگن تیز کلمس
2: ایسان قز نامونچه منگه یابشوال دینه چکمی مده دن کسنگه اوز شو سزمچه جخم چکب ترپ ده بارد چک اوزین
1: نزا اگر من بلن برگه بارسین چه سنگه مهراج نیا برردم
2: اوف یو دیدم کسنگه اوشه سنه
1: خه نمه منه
2: حاضر چه یانمنا یو قلمسین یو منگب گپر وارم اکی خفه بولسن کتین کتا قاگیم بار بار کت
1: وای و بب ده گپر مدم توبه خود ده قیان گوخشی سنه
2: یه نه نیرون گیتی باستم ما
1: زرل کبتم سن نیرون گیتی گیب منشون چه که دروین ده گپن اتوام ما
2: خوش نمه دیگه نکن اوشه دروین
1: دروین ده فکری چه اگر قیان گی سیگاریت چکیشی ارگتسی سوکش بلن ارششی اوز مستقل ارگن والر که
2: وای یوغه راستم اونده منم چکیشی ارگنشم کره ایکنده
1: نمه